0: tu no je aho mente
1: akwantu no ya humetsew
0: aye hu
1: na so ye hu amani bia
0: hey.